0: Lepta.
1: Mola, kamsa.
0: Uzi la mo de yuda. Oh, ya, ya. Ya, yoko soshi. Tsangmo rangi yinda ngo. So, ah.
1: Yama.
2: Ma.
0: Nye chewa che yong. Kira nyi le. Lepya ra ma chiong.
2: Kechim ma zhe ma amna dwe da, dwe da chen.
0: Ha. Bu gu yao chi sui xia, so kyung yao chi edu ga.
2: Ama, cham ma re chiu mu su. Mu ne chen nye pom chi je amna zhar pa chong shi.
0: Nga re chi ma su. Lo di ge na, nye rang kyun mo xin yo ma ri. Nga re chi ma su.
2: Kechim ma zhe ma, tanda nye amma spe ya chung za. Kaki sung mi du.
0: Namu yago. Jianguo ke ba yu.
2: Jianguo. Jianguo, um.
0: Kejing ma shi, kejing ma shi. Keli keli. Cha cha zhu shi. Rangge bu gu so kyung yago xie xia. Pomu di ning jie la. Rang zha bu shi du.
1: Rang zha bu shi.
0: Wu zi, rang zha bu du si. Rang ama zha bu shi du ga.
1: Ama ri.
0: Ri, ama da.
2: Ama ri.
0: Xiao qin.
2: Oh.
0: Di, rang ge lin da. Cuo wei qia jin ya shi dong. Ama nga, jun tang si ke me za. Qi tu bu di. Di le min du.
2: 아마 니제 마시다. 전국의 학업인은 모든 직마리 땡땡아 니다.
0: 전우스가 되어. 무디. 전국을 제야매. 디. 아래 참어 제야기.
2: 아마
0: 전국의 무드마리는 보모 라마답다 차리. 교서. 전국 투주나 장게. 전국러. 난그 고치 집이. 난 最能够念这么穷呀，古典语是 love 啊。

pün chung ta mi ye nang se wara ri ju jin yu ba ta pü ri mi mang ta mi ri ka ge pün de ji du nyam nyong yi chü ri mi shu bie tüng go die jun duo xin du qi wei tü ri ti ri zhong yang si xiong ta pü san le wara che du me bie zhe wa yue jin di ya cuo bie sa de tuo ju xin bie ji ju ta mo ju xi 머시람바르토 미리카기 미망기 튠디 도브슈 지도 지와 지체니 중화 미리 직진 소비 람진토 决心月

thakpa tu ina nga zu lobde na lo cha xe na ane tang chibu karwe sin zu kyo on tin chegi lobchon xe se tene chi yoris tele cha xe na tang yon kien che ane karwe sin na sum ze chi ta ane chajik tang yon mina cha xe na xiongi ki nga zu mina nishu ne sum ju par tin chegi karwe sin chajik tang yon tin chegi yus nga zu tele cha xe na nga zu dawa merim o re to le ya dawa re to le ya chi tang yon ki karwe sin lobchon ki chi gu ka ni ne sum par 진짜 가르베선 다와메르 우리 롭존 제제 진간조 다리기 시원지기 가르베선 로만 남래야 직당기 거진 소야단 당기 제수 도도야 다가나 시 지소 딩래야 친시 미래야 편토베 아니 미나지 제도베 아니 가르베선 소종 제단 제시유 아니 마음 바차시나 아 가르베선 rāng lopta dīnyi ngārwē āne jī pūsum tsōpa tāng pīgē yōyā kī tīnzhē kī pūsam jāng tāng jāng shī yūs.